life na na fa no ye no bra ase apese ye kesi a waye ma dufo a che eje eje da boko dia ah ase ye si a ya che o chira o bobre wa TikTok eje ye chi obi ama mi chi abna kastiva ani wo mo wo hoyin na ma me wai mi so ma mi fa wen twem na fe yenya kwai eni yan common ni nyina